0: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi også Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 i Oslo Domkirke. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Gravferden ledes av preses i den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer i kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen i Alta Elva i 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
1: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks i fjor. Og i ettertanke da, så tenker man liksom, visste Elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
0: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred i 7E.
2: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg har akkurat begynt i 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
0: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kenin som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: av preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer I kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen I Alta Elva I 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
1: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks I fjor. Og I ettertanke da, så tenker man liksom, visste Elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeart.
0: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred I 7e.
2: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg akkurat begynt I 7e, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
0: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på vei.

0: Max Radio. I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

Won't you lift your eyes up, children?

0: lastet det selv ut i en kasse. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 i Oslo Domkirke. Det opplyser Kongehuset I en pressemelding. Gravferden ledes av preses I den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer I kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen I Alta Elva I 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
1: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks I fjor. Og I ettertanke da, så tenker man liksom, visste Elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
0: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred I 7E.
2: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg akkurat begynt I 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge, og selv om du ikke på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
0: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Radio.
1: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva faen?
3: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
7: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Rix.

George McRae, Rock Your Baby, Woman Take Me In Your Arms. Ja, det hadde vært noe. Hvorfor ikke? Ja, nei, men altså, bare sånn for å ha sagt det, Gilbert og Sullivan. Tjere, vi bør ikke si noe mer enn det, altså.

Jammen var det ikke slutt. Ja, låta var slutt. Det er sånn at alltid blir en gang slutt. En gang er den første, og den første kan ikke gjenta seg, altså. For er det først, så er det først, og blir det ikke godt nok, så får du gjøre det en gang til, men da er det ikke den første. Nei, det er helt klart. Det er så sant som det kunne vært sagt. Det ble også sagt sånn. Johnny Mathis, Misty, her på Radio Rix, kom i 1959.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Nei, jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal behøve å drikke alt dette ølet. Kanskje det er fordi at alle de andre gjør det.

Him in the corner, bend me, shape me, anywhere you want me. Ja, da har du muligheten altså. Da kan du bare stå på og finne ut av hva som er best. Best. Hest er best som pålegg. Det greit nok. Ja, litt tyngtere på noe annet, kanskje. Det lov å tenke litt altså. Innimellom så tenker vi. Andre ganger tenker vi ikke. Da vi burde ha tenkt, så tenker vi ikke. Det vel ofte sånn det kan være. Men la det bli sånn da. Mm-hmm. Bessie Shirley, as long as you need me. Ja, det ordet også. Så lenge du trenger meg, så kan du bende og shake så mye du vil.

0: Ja, så lang jeg ser ned med, ja. Ja, ja, ja. Det vel ofte sånn det kan blitt. Eller blitt, eller var, eller kunne ha vært. Ja.
1: Det så mye rart. Når jeg drar i feil spak her sånn, så blir det så rar lyd. Har du merkt det? Det var litt spesielt, men det var jo sånn det. Så as long as you need me, he need me, you need me, eller we need you. Det vel sånn det kan sies, begge veier. Ja. Ellers har du hatt det bra hele, ja. Gått lang tur og vært og badet, har mange som har gjort, og gått på slåssplassen, ser jeg flere som har sendt inn melding om. Så helgen har vært fargerik den, for den som har lyst til å bruke den til noe. Og vært på bondens marke der, en som har vært her, at det er litt av hvert som har foregått, og har du et eller annet å fortelle meg hva du har gjort for noe, så send en sms, 911-97253, det er ikke dumt det altså, så ser jeg hva folk gjør for noe, hva de ikke gjør, og hva du kunne ha gjort hvis du hadde giddig, har du giddig, vært på kino, ja, Trond har vært på kino, sett en fin film, ja, hvilken film, det gikk det så fort over så fikk jeg ikke sett, men det er jo fint å være på kino, ja, slappa litt på bakerste benk og sitte og spise potet gull, eller har jeg sånn popcorn, ja, ha med seg noen å holde i hånda, det er litt koselig. Billy Joe Kramer with the Dakotas Trains and Boats på Radio Riks.

Jeg lurer på hvordan været skal bli I dag. Det er ikke trygt å høre værmeldingen, for den forandrer seg jo så fort. Men I dag skal det bli litt så pent vær, altså. Borti et par 23 grader, det ikke så gærent det. Samme I morgen, og onsdag ser det bra ut, torsdag ser det bra ut. Ja, torsdag skal bli litt kjøligere, da skal bli litt kjøligere fremover etter torsdagen. Men det bryr vi oss ikke om, nei. Litt regn og litt sol og litt sånn opp- og nedvær. Det litt greit med litt opp- og nedvær også, så får vi liksom litt spenning I livet. Ja, Bill Stewart her på Radio Rix. Sometime.

Ja, det blir litt pensjonistradio i dag. Jeg spiller litt musikk fra 60-tallet, Billy Stewart, Summertime her på Radio Riks. Men det ikke gærent det også. Pensjonister må også få litt god musikk og litt memory på den gangen de var unge. Ja, det mange som var unge. Ja, det har vært unge. De fleste har vært unge, altså. Det har det. Noen ble fortvoksne. Men de glemmer nok ikke musikken fra den gangen. De vokste opp og fløy i kortbukse og kanskje i miniskjørt og fant på ting som alt var første gangen. Ja, det var det første kysset, det første ligget, det første. Alt var det første. Oi, oi, oi, første klasse. Ja, nei, mye rart som først. Den første isen, første joggesko. Ja, nei, tenk på det. Første gangen. Ja, Black Child, Love Just a Broken Heart.

Ja, vi må jo gratulere Håkon med ny virksomhet, konge, og kona, Mette Marit, dronning, som skal ut på sitt første oppdrag. Det blir jo spennende da. Ja, den får stå på, gjøre en god jobb som ja, både mor og far har gjort før. Gjort en god jobb, helt klart. Ja, sånn er det. Noen gjør en god jobb, andre må bare jobbe, og ja, gjør en god jobb, selvfølgelig gjør vi alle det, på hver vår side, på hver vår kant og på hver vår, med hver våre hender. Ja. Ja, det sånn, det blir ofte greit, ikke det? Bobby Bear, 500 miles away from home.

stykke hjem da, når du har 500 mil away from home. Og så det Kjersti da, som lurer på når sola står opp I dag. Det kan jeg fortelle deg, sånn rundt klokka 6.09. Da var vel ikke du oppe kanskje, eller var det det? Og så går den og legger seg 20.23. Dagens lengde 14 timer og 13 minutter. Forskjellen fra I går 5 minutter og 20 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 4 timer og 36 minutter. Det blir mørkere og mørkere. Uff, uff, uff. Ja, det nærmer seg jul, vet du. Da blir det lysere og lysere, ikke da? Mye lys I hvert fall. Og det første julekalenderen jo på marker allerede, så da det vel bare å forberede seg da. Kaste jakka og gå og handle inn det man trenger. Ja, få da presanger og alt sånt nå. Godt å ha gjort det før stresset begynner også. For stresset kommer samme søren om du vil eller ikke. Du tror du, nei, I år skal jeg ikke. Og så kommer det, og så begynner det, vet du. Ikke sant? Først det I gang, så må du bare fortsette. Bobby V, Bobbys sang på Radio Riks.

Ja. Han stakk fra Pegasus, han. Han ga det ikke det mer, han fant på noe annet. Det gjorde også en sjåfør I Bamble. Han skulle leite etter elkontakter, for han hadde elbil, og så fant han ikke akkurat ladestasjonen sin, så smalt den rett inn på stasjonen, en Circle K-stasjon I Bamble. Ja, det stasjonen forløpig stengt. Det er ikke like lett å finne disse her ladestasjonene. Da kjørte jeg like godt inn. De hadde jo strøm inne da, men jeg vet ikke om han får lada der da. De finner jo alltid løsninger, sånne elbilsjåfører. Bokstops, cry like a baby. Kanskje han gjør det etterpå, etter at han fant ut at det var jo feil.

0: Jeg må gjerne gi tilbakemelding hva du synes om musikk fra 60-tallet. Jeg kan godt finne på noe annet også, men hvis dere liker det, så spiller jeg litt musikk fra 60-tallet. Det en del som vokste opp da, altså. Det ja, faktisk var det ganske mange som vokste opp på 60-tallet. Det sånn det blitt det, og sånn er det. Ja, får ikke gjort noe med det. Nei, ikke i det hele tatt. Så mer 60-tall, så sånn. Brian Poole and the Tremolos. Do you love me?
1: You broke my heart 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em

Ja, Arne, han synes det artig han hører på bestefars musikk. Ja, det hørte altså bestefar på når han vokste opp, skriver Arne. Og det har jeg hørt en del av disse platene før hos, når jeg har vært på besøk hos bestefar, står det på en sms. Så bare fortsett, Knut, jeg hører på, jeg. Ja, jeg var i hvert fall en da, som hører på 60-tallsmusikk og Radio Rix og gammel musikk. Så var det en alvorlig ulykke i, eller på Bjørkelangen i går. To er fløyet til Ullevål sykehus etter at en bil kjørte av veien og havnet ned i en bekk. Ja, bekkmørkt. Da var det, kjør forsiktig folkens. Det ikke noe viser å rase rundt, motorsykkelulykker har det vært da. Uff, for meg, ja, Case Cadets, Apparatus, Rhythm of Rain.

Ja, så var det nei til en mulig EU-søknad på Island. Ja, islendingene sa nei til EU. Vedum jubler og Barth Eide advarer. For bare to måneder siden ville et klart flertall av islandske unge gjenoppta EU-søknaden. Men så snudde det. Fiskerne ville noe annet. Og dem satt I gang en stor aksjon. Ta ikke fra oss fisken, da blir det nedgangstider og svartedauden omtrent på Island. Så det ble ikke noen muligheter for å videreutvikle en søknad for islendingene I denne omgangen. Så den Jeremy Teenage Follower.

Ja, det ikke så greit, altså, når svenskene skal ha sex, da høres det ganske hardt ut, og det blir oppfattet som slagsmål. For sen søndag kveld rykket politiet ut til et hotell I Bergen, etter at svenskene hadde hatt skikkelig sex. Og det var sent på kvelden, og det hørtes ut som slagsmål, men det var også bare sex. Jeg vet ikke om det var svenske forresten, men det var I hvert fall skikkelig hardent sex. Det måtte høres grusomt ut. Det skal jo være koselig å nyte og sånn, men det skal ikke høre sånn at gjestene begynner å klage på støy og bråk fra rommet. Da er det rar sex. Da det til og med 6:30, da, tenker jeg. Åh, så morsom. Ja, vi hører litt mer musikk ved Pipeline. Shatayas.

Ja, så har det vært knivstikking på Kongsberg. Det ikke noe særlig ord det, som en knivstikking Kongsberginger, skjerp dere. Ja, en måtte på Ullevål sykehus med fly, fly til, altså. Det er ikke noe ord det, altså. Jeg blir så grintig, ja. Jeg hører noe som de med knivstikking. Det må jo få akkurat finne på noe annet. Må jo ta en pils i stedet, mye bedre det, og snakke ut, ikke bare stikke. Chris Andrews, To Whom It Conquers, på Radio Riks.

0: Hope you like it, feeling this way.
1: Den mikrofonen som er riktig. Jeg har to mikrofoner her, og så drar jeg opp feil innimellom her. Jeg tar den en gang til da. Vi drar opp den riktig. Man kan drive og dra I feil mikrofon, det ikke bra det. Nei. Men så det Kasper Ruud da. Jeg følger litt med på idrettsstjerner som utenlands og turnerer og gjør det bra I utlandet. Kasper Ruud en av dem, tennisspiller. Og han skulle nå være med I en Grand Slam turnering I US Open, men dessverre har trukket seg på grunn av vond rygg. Det ikke bra det, Kasper. Kom igjen, få litt hjelp på ryggen din, og så slår du til neste gang. Ja, det så bra. Moro å følge med Kasper Ruud, fin gutt. Kristiansen står jo bare på neste låt her, sånn at jeg får høre på Kristiansen da.

Ja, så er det Lillestrøm da, som gjør det så bra her, gjorde en historisk bragde nettopp ved å komme seg inn og vinne sånn at de kunne komme inn I Europa-liga-serien, men havnet fort tilbake I sandkassa si igjen, fordi hjemme I går så kom Fredrikstad på besøk, og de denga til og vant 4-1, så den ene dagen opp, den andre dagen ned med Lillestrøm, altså fotball gjelder det. Cliff Bennett, get to get, eller got to get, you're into, get to got, nei, got to get you into my life. Den var bedre. Jeg fikk en til etter hvert, også det ble så mye godt og gett og sånt. Men det godt med gett, ikke det? Hvordan det med deg? Liker du litt gett og litt godt? Og får into my life? Ja, det ordentlig, dette.

0: Ja, det jo sånn at vi pleier å ha med Trine når du våken I sendingene våre. Og Trine, du våken I dag, for nå sitter du på bussen.
1: Ja, jeg har vært våken en stund, jeg vet ikke Knut. Nå det da siste dagen med en fantastisk herlig gjeng fra Vista Travel, som har seilt Donau fra Wien og ned til Romania. Og nå skal de hjem, og jeg får en ny gjeng levert med flyet da, som lander om noen få timer.
0: Ja, hvordan har turen gått? Ble det mange sandbanker der måtte stoppe på?
1: Nei da, vi har klart oss bra, vi gikk ut. Det har vært en fantastisk fin reise, det må jeg jo si. Vi har jo hatt, altså, å si vi heldige med været når vi trenger regn, jeg vet ikke. Vi har hatt knallvær, det har vært varmt, det har vært deilig, nylig landskap, nylig tur, flotte skip, og, altså, det blir aldri feil. Og når man har med seg fantastiske, flotte, fine folk på tur, så det klart vi har hatt det kjempegøy, og vi har kost oss. Så det dette den dagen jeg liker minst med jobben min, når vi liksom skal si farvel og sånne ting. For jeg vet jo det at det mange her jeg aldri kommer til å se igjen, men heldigvis det alltid noen som dukker opp og sier liksom, titt deg, her jeg flere ganger. For jeg blir alltid litt sånn lei meg og sånn, på en sånn dag som dette her, for vi blir jo glad I folk, ikke sant? Så, men det som den sangen, all good things come to an end. Så, og I dag den dagen da. Men igjen, kommer det nye gjester, nye muligheter, så det blir sikkert bra det også. Men jøye meg, så fint vi har hatt det.
0: Men fikk dere se noe av Romania?
1: Ja, vi gjør det, og ikke minst så ser vi jo nå, vi har jo ligget I en veldig spennende by som heter Turuseverin. Vi har ikke kommet helt ned dit vi egentlig hadde tenkt, fordi at vi har litt lite vann, men der vi lå, det en spennende by, vet du, med en spennende historie. Og uansett hvor du I dette landet her, så det spennende ting å se på, spennende ting å høre om, sånn at det blir aldri feil. Det bare, altså har man den rette holdningen og litt eventyrlysten, så du egentlig nesten litt morsom. Sånn det jo enda på steder hvor man ikke kanskje først hadde tenkt seg. For det jo da man opplever nye ting, lærer nye ting. Så det handler jo litt om det med eventyrlyst. Og hvis du reiser ut av Norge med et mål om at ting må være helt A4, og du vil ha norske kjøttboller, eller kjøttkaker I Norges tilfelle, da. Ja, da, altså, vær morsomt med det, da. Man må være litt eventyrlysten. Og som sagt, vi har måttet ta et par ting på strak arm, og det har gått så bra, og jeg har hatt det veldig veldig gøy, og helt ærlig et par ting jeg synes faktisk ble enda bedre enn vi først hadde tenkt så, jeg mener why not? Vi lever bare en gang, la oss finne på noe spreng.
0: Så det lite vann I Donau, hva skjer nå da med de som kommer, må de også belage seg på å komme andre steder enn det de hadde tenkt seg?
1: Du, altså vi har jo informert alle på forhånd at det blir en litt lengre transfer, og at vi må bytte skip midtveis, så det vet alle som kommer, og det egentlig en sånn mindre greie, men slik det ser ut per nå, så blir det som det skal. Vi får et par steder hvor ikke vi kan legge til, hvor vi kanskje får litt lengre avstander til et par ting, men utover det så det greit. Men det klart, det ikke alle skip som kan seile, for det jo forskjell på hvor dypt forskjellige skip også ligger I vannet, ikke sant? Og når et skip ligger da har 1,45, ikke sant? Mens den neste 1,95, da begynner vi å snakke store forskjeller. Så det også, det spiller også inn. Så det mange hensyn å ta, men vi kreative og jeg tør påstå vi ganske flinke til det vi driver med, så dette kommer til å gå brakt ut.
0: Så du vil helst samle slanke folk på tur også, som ikke båten stikker så dypt?
1: Nei, du alltid velkommen, Knut.
0: Takk skal du ha. Men fortell litt om den byen som du var innom, som du ikke har vært I før, og jeg vil høre litt om den, hvis du har noe å fortelle.
1: Du, det en av de eldste befestningene som ved Donau fra romertiden, og det som litt gøy, det at keiser Trajan I år, jeg tror det var år 102-103, at han hadde sin store arkitekt som fikk beskjed om å bygge en bro over Donau akkurat der. Og denne broen var jo da en kombinasjon av stein og treverk, og det regnet som en av de største ingeniørkunstene på den tidsepoken. Og for da var Romerriket truet av et stort rike som, ja, ifølge Cæsar, så strakte det seg helt til, til Schwarzwald I Tyskland faktisk. Men det klart, altså, det jo litt usikre kilder fra den tiden, det ganske lenge siden. Men vi vet at største delen av dagens Romania og deler av en del naboland tilhørte såkalt rike som ble kalt for Dacia. Og Decibalus, som var konge der, han rev stadig og yppet seg, og dette var også en rik og mektig nasjon, for de hadde jo gullgruver og sånne ting. Og så, men altså Trajan, og han ble keiser I Roma, da så han at dette her kunne liksom bli en trussel for Romerriket, og bestemte seg for å håndtere situasjonen. Og det var jo en del sånne her kriger litt sånn fram og tilbake, men også dette her med troppeforflytting. Vi vet jo at romerne var fantastisk flinke til å bygge veier, ikke sant, de såkalte Roman Roads. Vi kjører på dem over hele Europa den dag I dag, noen til og med originalt underlag, riktig nok litt humpete der, men Roman Roads, og der de anla veier, de var jo så superflinke til å finne de rette passasjene og sånne ting, sånn at, som sagt, de valgene de tok har vist seg å være gode. Og, men broer, ikke sant, man må jo krysse elven og troppe for flytting, det klart superviktig, så da bygde de altså en fantastisk bro over Donau, som de brukte. Og vet du hva, de fleste har jo sett den her filmen Gladiator, vet du, med Russell Crowe og sånn. Den jo ganske mye frifantasi, den filmen. Men der det faktisk altså Decibalus og altså Dacia, de kjemper mot, ikke sant, I en av disse kampene, og dessverre for Dacia så var det da Trajan som til slutt gikk seirende ut. Og grunnen til at vi vet dette her, det at det til minne om dette her, så reiste jo da keiser Trajan, og det det mange nordmenn som har vært I Roma og sett Trajansøylen. Der får du hele historien om det som skjedde her I år 101-105. For til slutt så måtte Dacia gi tapt, og Decibalus, I stedet for å la seg bli tatt I fange, så valgte han å skjære over strupen på seg selv, sier de. Det klart vi har ikke fått bekreftet dette, men det det legenden sier, at han skar strupen over seg selv framfor å bli ført til Roma og liksom paradert rundt da som et sånt krigstrofé, for så altså sannsynligvis å bli henrettet likevel. Så det mye spennende historie. Og Trajan-museet finnes I Tune Severin, det var der broen lå, altså, og så det I seg selv en fin by, så det litt av hvert.
0: Høres veldig spennende ut, Trine, men da får du snakke med de folka som skal av, og velkommen til de som skal på bussen på et nytt kryss, så hører vi fra deg kanskje I morgen allerede.
1: Ja, vi får se hvordan det går, og om jeg har tid. Har jeg tid, så jeg på, vet du, Knut.
0: Ja, det vet vi, Trine. Ha en fortsatt god dag, da.
1: I like måte. Ha det bra.
0: Hei. Det var vår medarbeider Trine Strømme, det som reiseguide også, så nå hun på Donau og på vei til flyplassen I Romania for å hente og avlevere nye og gamle folk hun skal ha med seg på nye krus på Donau. Connie Francis, don't break the heart, what I love is you.

Hei Knut, skriver Gunnhild på en sms 911-97253. Jeg har hørt på mye fin gammel musikk fra den gangen jeg vokste opp på Radio Riks. Veldig glad for det, og takk for at du spiller musikk fra 60-tallet. Det gleder meg meget, står det her sånn. Og jeg har også levert en støtte til Radio Riks, for jeg var inne på Radio Riks oslo.no. Takk skal du ha, Gunnhild. Takk skal du ha. Kjempefint at du liker litt 60-tallsmusikk. Det forresten en del som gjør det, og vi spiller det i dag, for det ja, det godt med litt god gammel musikk som varmer litt i skosåla når vi hører dem. Gjør det. Del Dick vil du høre. Let's go, Tripper.

Ja, så minner vi om Finlay Young sin sending I kveld fra klokka 21 til 24. Der det mye fin gammel musikk og ny musikk han blander og står I og har mye morsomt å si. Så har du tid, har du lov, har du lyst, så hører du på Radio Riks også klokka 21 til 24. Finlay Young en fin fyr som har vært med oss I mange, mange år og hatt mye godt å fortelle deg. Davy Berry, The Crying Game.

Ja, og så er det Truls Gullovsen da, som trekker seg som leder i Naturvernforbundet. Gullovsen går av fordi han ikke er helt fornøyd med arbeidsmiljøutfordringer, står det i avisen her. Så får vi bare si det sånn da, at han finner sikkert på noe annet, Truls Gullovsen, som også går av som leder i Naturvernforbundet. David Garrick her på Radio Rix, Lady Jane.

Ja, så ser vi at Viktor Hovland, ja, han klarte ikke akkurat å vinne den store PGA-turneringen som ble slutt I går. Nei, han klarte ikke det, han ble nummer to altså. Det ikke gærent det, altså. Han dro inn 47 millioner kroner, Viktor Hovland. Hadde han vinnet, så han fått 90, men... Det var en som var litt bedre på slutten. Han ledet ganske lenge, men 47 millioner ikke gærent heller også for en turnering I USA. Ikke det. Golf penger. Når du vinner, så det helt klart bra. Grattis, Victor. Moro det. Declark Raindrops på Radio Rix.

0: Ja, så sitter jeg og leser her at 1998 i Oslo ble statsminister Kjell Magne Bondevik sykemeldt grunnet depressive reaksjoner og overbelastning. Ja, du skulle ta en joggetur, det oppfordrer man studenter til å gjøre hvis de litt ensomme, litt psykisk trengende. Ta en joggetur, står det på studentene og ber dem å komme seg ut og få litt luft. Det ikke bare å sitte i et rom og studere og studere og studere, og så hoper det seg opp. Du blir liksom litt rastløs, tar en joggetur og rydder opp litt i huet. Det var det også du burde gjort, Kjell Magne Bondevik, når du hadde problemer, depressiv og reaksjoner og overbelastning. Det var i 1998, det, Kjell Magne Bondevik. Du husker det kanskje? Ja. Do you know me? Tennessee's her på Radio Rix.
1: You broke my heart 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Ja, og så er det dere da som har lyst til å bli med å lage radio, som har lyst på en hobby. Trenger du litt hobby? Altså, vi har fått med tre stykker nå som jobber for oss, og de jobber på kveldstid. Har du lyst til å bli med på et eller annet? Kan du jobbe når du vil jobbe og så være her da? Eller være der? Gjøre hjemme, jobbe hjemme, bare du har lyst til å være med på Radio Rix på et eller annet? Vi har mye å gjøre, og på alt mulig rart, så har du lyst, har du lov. Ung eller gammel, spiller ingen rolle, bare du kan komme deg hit til studio. Så hadde det vært koselig, eller så er det de tre som har begynt nå, de jobber hjemmefra, for de har studio hjemme, og de jobber litt radio. Men de bøkker å jobbe radio, vi har andre ting å gjøre også, så ta kontakt da, hvis du har lyst til å ha litt tid til overs for oss. Og deg selv, ja. Så 911-972-53 911-972-53 hvis du har lyst til å være med oss her i Radio Rix og bidra litt med et eller annet. Fats Domino, Jambalaya.

Ja, det var vel jeg hadde på sendingen min i dag. Jeg er tilbake igjen i morgen til samme tid, som sagt. Kjell Leiang, nei, Finn Leiang er her i kveld fra klokka 23 til 24. Ellers så er vi her med musikk resten av døgnet. Ha en fortsatt god dag. Kan ta med dagens revitsa forresten. Praktiserer du legens råd om å ta deg et glass konjak før du legger deg? Ja, i går la jeg meg fem ganger. Og så er det Bertha og Berthe som har navndag. Dere kan jo gå og kjøpe dere lakkerisbåter, for det fikk jeg så lyst på. Lakkerisbåter, ja, det godt, vet du. Jeg kan ikke seile med dem, men du kan spise dem, de er gode. Ha en god dag, nyt dagen, og vi høres igjen i morgen til samme tid. Knut Jepsen heter jeg, har du et eller annet å fortelle meg om musikk, om alt mulig som vi har hørt igjennom i sendingen. Noe du ikke liker, noe du liker, noe du vil ha mer av, så ta kontakt 911-97253. Flowerpot Man, let's go to San Francisco. Ni 11 ni 7 2 5 3 är telefonnumret hit.

0: VG-nyhetene. I dag føres kong Haralds båre I prosesjon fra Røde Salong til Slottskapellet.
1: Der skal det holdes en privat minnestund for familien Hoffe og adjutantstaben I ettermiddag. Der kong Haralds barn og barnebarn som skal føre båren gjennom slottets saler. Dronning Mette Marit og dronning Sonja deltar også. Så fra I morgen klokken 14 åpner Slottskapellet for publikum slik at alle som ønsker kan ta farvel med kong Harald. Det blir mulig frem til klokken 18 dagen før gravferden som blir onsdag 9. september.
0: Reporter Ellen Fredriksen. NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot Russlands sikkerhet, det sier utenriksminister Sergej Lavrov. I en artikkel publisert I dag skriver han at den militære aktiviteten øker risikoen for hendelser som kan utløse en væpnet konfrontasjon. Jordan har skutt ned 8 raketter som kom inn I landets luftrom etter et iransk angrep. Opplysningen kommer etter at Irans revolusjonsgarde hevdet å ha angrepet 2 amerikanske baser I Jordan med ballistiske raketter. En familie på 3 personer ble fraktet til Hammerfest sykehus for sjekk etter en hyttebrann på Sennalandet I natt. De 3 skal ha pustet inn røyk. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare her brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder på lavere brik, min chat. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selve tegnkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på Aprila.

0: Oj, du har något rött utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mette-Marit får i dag sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning.
1: Dronningen uteble fra gårsdagens sørgegudstjeneste i Asker kirke grunnet sin helsesituasjon. I dag hun i midlertid med når kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler og til slottskapellet. Dronning Sonja deltar også. Du kan følge seremonien på VG klokka 16 i ettermiddag. Fra i morgen og til og med neste tirsdag kan publikum ta et siste farvel med kongen i slottskapellet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og fra nå klokken 9 spiller domkirkene klokkespill til ære for kong Harald og kong Håkon. Klokkespillet vil vare frem til gravferden onsdag 9. september, melder NRK. Dødstallet fortsetter å stige etter flommen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet forrige uke. 903 mennesker nå bekreftet omkommet. Redningsarbeidet pågår fortsatt. NVE har varslet innføring av en rapporteringsordning for vannkraftprodusenter i Midt-Norge. Årsaken lite vann i magasinene og dermed økt importbehov. Eksperter frykter ikke energikrise, men tror det kan bli høye strømpriser til vinteren. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera?

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit får i dag sitt første offisielle oppdrag som Norges nye dronning.
1: Dronningen uteble fra gårsdagens sørgegudstjeneste i Asker kirke grunnet sin helsesituasjon. I dag hun i midlertid med når kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler og til slottskapellet. Dronning Sonja deltar også. Du kan følge seremonien på VG klokka 16 i ettermiddag. Fra i morgen og til og med neste tirsdag kan publikum ta et siste farvel med kongen i slottskapellet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Jørn Andersen nekter straffskyld for drapet på Marita Løfshus Haugen. Haugen ble funnet drept på Løkken Verk i Orkland i desember i fjor. 54 år gamle Andersen tidligere dømt for drap, vold og trusler. Norges vassdrags- og energidirektorat har varslet innføring av en rapporteringsordning for vannkraftprodusenter i Midt-Norge. Årsaken lite vann i magasinet og dermed økt importbehov. Eksperter frykter ikke energikrise, men tror det kan bli høye strømpriser til vinteren. Til slutt tar vi med at et lokaltog i gang igjen etter å ha stått fast mellom Lysaker og Skøyen i dag tidlig. Toget måtte stoppe på grunn av tekniske problemer og har ført til forsinkelser inn mot Oslo. I studio André Ødeby, nyhetene får du på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom de ikke lar seg reparere eller at de ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamo og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon
1: 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25 22 38 25

0: igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds båre ble i ettermiddag flyttet til den røde salong på slottet til slottskapellet for en privat minnestund.
1: Så kommer kong Haralds kiste, sløpt i kongebanneret med den norske løva. Og det er altså kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra som går først i prosesjonen, fulgt av prins Sverre Magnus, prinsesse Märtha Louise, Maud og Lea Behn, Marius Borg Høiby og Emma Behn, som følger sin bestefar.
0: Sa kongens ekspert Trond Norén Isaksen, og kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Nå skal det være klart hvor gjestene skal bo.
2: Grand Hotel og Radisson Plaza Hotel i Oslo skal være reservert til gjestene. Statsoverhoder og kongelige fra 103 nasjoner deltok da kong Olav ble støttevillig i 1991. Det danske og det belgiske kongehuset har allerede bekreftet sin deltakelse i kong Haralds gravferd, som holdes i Oslo domkirke.
0: Reporter var André Ødby. Jakob Ingebrigtsen har meldt seg på 5 kilometer i VM i gateløp i København i september, ifølge Norges friidrettsforbund. Tidligere denne måneden vant Ingebrigtsen 5000 meter i EM i sin første konkurranse på nesten ett år. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV2-play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Kongefamilien kom for litt siden ut på Slottsplassen etter en privat seremoni i Slottskapellet. Der ble de møtt av mange mennesker og et blomsterhav.
1: Kongehuset har delt at de har jo fulgt med på dette folkehavet fra vinduene på slottet, men nå er det altså tydelig, nå er de en del av det her på Slottsplassen.
0: Sa VGs reporter Jyrid Friis-Edland. Politiet forbereder seg nå på det som kan bli en av de største politioperasjonene i norsk historie.
2: Kongelige statsoverhoder og tusenvis av nordmenn ventes å delta i Kong Haralds gravferd 9. september. Antallet politifolk vil være betydelig høyere enn under Kong Olavs gravferd, det sier Tom Berger i Oslo-politiet. Da var det rundt 1500 politifolk på jobb. Oslo politidistrikt har ansvaret for operasjonen, men flere skal bidra, blant annet svensk politi.
0: Reporter var André Ødeby. Lionel Messi gir seg på landslaget. 39-åringen skriver at han tok avgjørelsen 2 dager etter tapet i VM-finalen som endte 0-1 mot Spania. Messi har spilt 207 landskamper for hjemlandet og skåret 125 mål. I studiet Frode Sti, nyhetene for Dahl.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn har den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Max Radio.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
4: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
5: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. For første gang siden tronskiftet var den nye kongen og dronningen I ettermiddag ute på Slottsplassen. Der ble de møtt av et blomster av et folkehav og leste kort og var tydelig rørt. Da kongefamilien var på vei inn igjen, ropte en person heia kongen. Dette ble møtt med full applaus fra folkemengden. Nordmenn flest kjenner til myndighetenes råd om egenberedskap, samtidig tror bare en av tre at de vil klare seg en uke eller mer I en krisesituasjon.
1: Det viser en ny undersøkelse fra YouGov. Av drøyt 1000 respondenter svarer kun 32% at de tror husstanden vil klare seg I en uke eller lenger hvis strøm og vann forsvinner og det ikke mulig å handle. Samtidig var 60% klar over myndighetenes anbefaling om å være forberedt på å klare seg I en uke.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Lionel Messi gir seg på landslaget. 39-åringen skriver at han tok avgjørelsen bare to dager etter tapet I VM-finalen som endte med 0-1 mot Spania. Messi har spilt 207 landskamper og skåret 125 mål. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading, som bare funker.

button hit.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: More. Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Takk for et godt liv, står det på kransen fra dronning Sonja ved kong Haralds båre i Slottskapellet. På den andre står det takk fra Håkon, Mette, Ingrid, Magnus og Marius. På den tredje kransen står det takk for alt, kjære far, bestefar og svigerfar, vi er så glad i deg, signert Märtha Durek, Maud, Lea, Emma. Og den nye kongen og dronningen viste seg i ettermiddag på Slottsplassen. Kongefamilien la ned roser og leste kort fra folkemengden i det store blomsterhavet. Dronningene Mette, Marit og Sonja samt prinsesse Märtha Louise var tydelig rørt og tok til tårene. I morgen stiger bensin- og dieselprisene. Da skal avgiftene tilbake til nivået fra i vår.
1: Avgiftshoppet gjør at pumpeprisen øker med 4 kroner og 41 øre literen for bensin og 4 kroner og 51 øre for diesel. Avgiften har vært midlertidig kuttet fram til 1. september. FRP og Senterpartiet har prøvd å få med seg de andre partiene på en forlengelse, men uten Høyre ble det ikke flertall i Stortinget. Dermed går avgiftene tilbake til vanlig nivå.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Takk for et godt liv, står det på kransen fra dronning Sonja ved kong Haralds båre i Slottskapellet. På den andre står det takk fra Håkon, Mette, Ingrid, Magnus og Marius. På den tredje kransen står det takk for alt kjære far, bestfar og svigerfar, vi er så glad i deg, signert Märtha Durek, Maud, Lea, Emma. Og den nye kongen og dronningen viste seg i ettermiddag på Slottsplassen. Kongefamilien la ned roser og leste kort fra folkemengden i det store blomsterhavet. Dronningene Mette, Marit og Sonja samt prinsesse Märtha Louise var tydelig rørt og tok til tårene. I morgen stiger bensin- og dieselprisene. Da skal avgiftene tilbake til nivået fra i vår.
1: Avgiftshoppet gjør at pumpeprisen øker med 4 kroner og 41 øre literen for bensin og 4 kroner og 51 øre for diesel. Avgiften har vært midlertidig kuttet fram til 1. september. FRP og Senterpartiet har prøvd å få med seg de andre partiene på en forlengelse, men uten Høyre ble det ikke flertall i Stortinget. Dermed går avgiftene tilbake til vanlig nivå.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du